malo mua la maria o eki lele ya tono pe bolong ko to wa ke ai pol ko la mata la ngol le ai ba he nga lu to ma ta do mo to ku ai fo ta en ke to lu ta ha i po i ta o from to ai ai la maria o eki lele ai ha ta glo tu pe lele ya tono mo bolong ko to wa ke ai pol ko la mata la ngol le ai ba he nga lu tu tonga Fama fola tua polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie